Bună rău de tot, poartă-mă imaxez. Mami, besa-me la boca, chica temeres. Besa-me la boca, palaman de temeres. Besa-me la boca, boca, boca. Besa-me la boca, palaman de temeres.

0: pălărie, nu hales vrăjelile. Să nebunez, după ea eu mă tăpesc. Mami, besa-me la boca, palaman de temeres. Ai, besa-me la boca, palaman de temeres. Ai, besa-me la boca, palaman de temeres. E bună rău de tot, poartă-mă imexes. Mami, besa-me la boca, chica temeres. Besa-me la boca, palaman de temeres. Ai, besa-me la boca, boca, boca. Besa-me la boca, palaman de temeres.
1: State ascoltando Verano.